電話会談に。ファカルもマイルがいてイヤレレ。おたひらうイラカジイワ。マテトゥパンがおアイハッラディオ。おいない。イリオおてあじやわ。とは。